0: صدق الله العظيم.
1: راديو ندرسون كرنوي ميتا بيسكون اسكون نتا اوا. السلام عليكم حرامي كرنتوسو دا واتوندو كليواو كرنتوسو هوتو اداتنا دي كماندي اندي عربسونا پرسكرم دي واتشريو ويرو كرما لوكتن دي سا عراك كالكال كل ميس كنتاو جلاي كاونزو پياك سا دو اندين پندين لوكو عراكن وكس كالكال زنا كنتاو سفر كاونزو ميل لوكو او سا دو فالين ير ديون پيديون لوكو اسكن هجرا عليه الصلاة والسلام مكان مدينارو زورو ليزناي kuntu sawarmatuma ndo kwe abu mustafa engineer mustafa muhammad mustafa mbijiro koyin sa arak kakkal adlan ndiro program wachiro ishin sa arak reta satya kala hawray ndie krnoi sa toloro leja ndiro kamil hawra die kudien kuru ade masa toloro kwata roleja ndia flaya kjikji sotonye ngaido sa toloro reta roleja ndiro program kutum gulle ishin daji ngaw aden sa usku kakkal sitya nandiro haura forisa die ishin kuru adema nandiro paraskram taman kariya kasuye ishin sa usku reita kalkal sitya daji krintuso andia gayo salar soairo leno soro roko injinia den nandiro paraskram mande kiji kiji kusoi dornye na de ita gaturo paraskram wachure kwe adin awo moduro kirtuso goyena da apimagi shima jamande bula kondwaye kampunda sauna sodu kampudu zaktinno gumnati krebor noye dawariya sidinye klan ande moduro goye daji kawodo paraskram doro sirramo gayeno fulay nandiro ita ikien daji fulay da kleon kirno
2: Yeah. baita manuram me mariya fatimae ni ni dere ba roy kurwan ta bunu yo ya buar tara tine ya rafarana ne adrana nu tano ya ni ni dere ba tine ya rafarana
3: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: زوال
1: زوال
2: زينب الحاجي علي
3: قلع ما شاء الله كرنتون دا دبدون دو أسو تسرو أسو عندي كرنترو كمامي علي عندي في الفرس كرام دوني تنزي لجي كرنتوا دا تايدي سورة فرس كرام ديلان awa doni shiburumci sade ada uzna notma doni lamar bulzana ma adiya faraskram adlan zandenyen karantu loktuba nabaro suro faraskram de dro gayen kuso to martawa jimde haure dro doni isanalan beji aja doni kuntua sidi doni me sandare krebo no yala gidi lad nigeria aja ababukar reso ndu jim haure dro ruptuna kuru ngawo shelan ya ja haja amsatu allamin lamar doni kanjimare ya lagidi lardin Najeriya tanasmaro awadoni shi lamar gultuna ma adoro sulu mate klalan kasade kandoma she jimde haure doro isina shima kaza da ladoni karabka nabti klan zai allamin peace foundation in notana ma de krebo noilan kuso to ande uso faraskram doro kishoro da jikirin tu loktu ban nabaro futu na dirogul ngana ide kwa suro faraskram de doro gayen paraskram de mau ade ade awodoni klallan zadetin dishima anduwa anduwa na yeswe no zuna kru doni mien luko unin klanno lamar doni hangal songwe ada ya lagidi lard nanjere ada zamzina katap kada kapturo tukana lamar doni soloi da kundote klallan ala bara sukuro adudu jemigul tinama ade